ち歩き前俺の声で濡れるプシー追い抜かしてやるすぐに雲に隠れ点と点を線で繋ぎすぐにデュイグチグチうるさいビーチマジダリから置いてけぼりだよ

完璧にしない、何もないところからここまで来たのも自分次第、でも周りの人たちがいなけりゃ俺もここにいない。昔からみんなよく言ってる、お金よりも愛。

0: 汚れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys

0: 汚れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys